Il commence à faire chaud là, hein. En fait, je me souviens quand j'étais petit, quand je voyais Johnny Hallyday à la télé, je me foutais toujours de sa gueule. Parce que dès qu'il chante 30 secondes, il sue comme une vache. Et en fait, heureusement que je sue pas comme une vache, quoi, en fait. Hein? C'est vachement intéressant ce que je viens de dire, vous pourriez au moins participer. Hein. Alors, cette chanson parle d'hiver. Ça se passe l'hiver, on en sort. Vous trouvez pas que l'hiver a été long cette année? Un gros hiver, genre libéralo-nucléaire, tu sais. Un hiver éternel. Genre, la droite, c'est l'hiver éternel. Et c'est une chanson qui s'appelle « Les bigotes et le clodo » et qui n'est absolument pas dédicacée à Bernadette Chirac. Et ses pièces jaunes, elle peut se les fourrer dans le cul de David Douillet, voilà. Allez, hop! Je me lâche un peu. Allez, ça fait du bien. Alors, c'est une chanson calme, hein. Alors, évitez de gueuler, tout ça. Soyez attentifs. Et puis après, on part sur une chanson qui bourre, alors voilà. C'est une belle chanson et c'est, ça nous fait du bien aussi de vous la chanter. Allez! D'accord, merci à toi. On parlera de Napoléon tout à l'heure. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na